Mungka Gusti abdi teh sumerah diri sejase baraga nadapi tuduh yang widi. Gusti mah uninga nasaha ari indung bapak abdi. Bapak anu ngayuga indung anu berapati kumelar ke alam dunia.

0: saya.
1: Wah, sia.
0: Aya buta. Syarat yang aing. Aing purba kesa ye. Minta supaya dituduhkan di mana Raden Rimbana.
2: Montong lo bawa omong sia buta. Ayo kepung wakul buat mah buta ya. Wah.